da mi budeš hidro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu, da mi budeš more, da bi još i više

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,